الحمد لله الذي فتح أبواب خزائن فضله وخيره للقاصدين إليه ومد موائد معروفه وبره للوافدين عليه وخص بفضله ونواله الراغبين فيما لديه وأكرم بقربه وإقباله القائمين في خدمته بحسن الأدب ما بين يديه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي أرسله بالهدى ودين الحق إلى الجن والإنس والعرب والعجم وحلاه بمكارم الأخلاق ومحاسن الشمائل والشيم وعلى آله وأصحابه السائرين على سبيله الأقوم والمتبعين لآثاره في سيره إلى الله سبحانه قدما بعد قدم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah uang nok dunya niku nek diangen-angen niku cuma butuh 6 ngeta siji kepingin rezekine lancar kaya nggih napa mboten nomor loro ocek banteri nek nggih ngeta ayo nggih nomor loro nggih kepingin sugih nggih napa mboten mboten mandek dunya niku mboten mandek pokoke cukup ya Allah gombal loro kepingin telu kepingin papat pancen dunya kudu nggih napa mboten pun sing nomor telu kepingin disembadani gini apa mboten pingin sakdek saknyek nomor sekawan kepingin diterima pangapurane gini apa mboten nomor gangsal kepingin diterima tobate nomor 6 kepingin selamat aman songko nopo mawon nopo male songko siksani Allah ayo nggih napa mboten nggih ta tapi sampean jilok yanipun niku wonten ing Al-Qur'anul Karim dijawab dening Gusti Allah iya tak trimo karo aku penjalukmu sing ngono-ngono tapi tetep mek aku kerso insya'a dawi Allah mek aku kerso enake gak kersa pile apa kon. Nah, ayo. Jadi mboten pesti. Nggih. Lah, sing pesti niku napa? Sing pesti niku cuma siji mawon. Sing pesti niku mek iso syukur menyang Gusti Allah. La in syakartum la azidannakum. Kula kepingin selamat ya Allah, kepingin aman ya Allah, kepingin maju ekonomi ya Allah, kepingin selamat bangsa dan negara ya Allah, tapi gak iso syukur gombal ta.
Nggih, sampean jirak teng Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum. Ma yaf'alullah bi azabikum in syakartum wa amantum. Dari Allah. Kon gak bakal disiksa karo